bahu no geya eya mai ai eya ke kanaka ikumo mahalo ko e hanai ai e bai kaba e ya no kauku o kaleo o bahu no geya eya mai ai Ea ke kanaka, e komo maha loko, e hana iai. E hewa e ka waha, e ia no kauku,